0: Go.
1: Добројутарни програм.
2: Wake up, baby.
1: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боје од поверења.
2: I caught it bad just today.